0: mà ai biết
1: chứ hết tay bộ tập ra một bộ bộ tí tay
0: nà
1: hết tay tay rồi bộ à đấy mà không có chọc cá sẽ hợp bình có nhá sẽ ha có sẽ ý ra group
0: à mình ơi mày tế chứ đây à nà bạc yêu bạc sạc à mô kê tế à sĩ nè nà nà tí. Algo de Shakira Ñajandupe dice, claro, sin ningún problema. Y le mandamos un gran abrazo, a todo volumen nos escuchan. Bien, señal de la radio 103.9, vamos, vamos, vamos. Bien. Sí. Ahí, Ina, a ver.
2: Hey, amiguito.
0: Bate con...
2: Ahí pues estaba 40 grados a Cuba, ¿verdad? Día de Carlos Limbe. Ya está la moña.
0: Cierto, cierto. El sábado Carolín, loco. Ah, ¿qué tantas actividades tenemos, Gerard?